0: сказав, я купив 5 пар волів, і мені треба йти їх випробувати. Ну, сьогодні я дивлюся, вже мало старших людей, які знають, що таке воли. Наші діти і онуки, вони не розуміють, що таке воли. А ми ще застали, наше покоління застало, коли ще орали, коли ще возили волами, на сьогоднішній день перейшли на техніку. Я купив 5 пар волів, мені треба йти їх випробувати. Я став думати, що то за воли на сьогоднішній час. Як то зрозуміти на сьогоднішній час, я купив. І одного разу в нашому селі одне зібрання нема брата, друге зібрання нема брата, третє зібрання нема брата. Я дзвоню телефоном, кажу, браток, де ти пропадаєш, що тебе в зібранні немає? І він каже, я у Польщі на границі жену воли. Тиждень часу жену воли. Пригнав. Треба поспати, віддихнути, і знов зібрання немає. Браті, сестри, це сьогоднішній час прогресує в християнстві. Гонять воли на 4 колеси. Ви, я думаю, розумієте, ви розумні люди. І тижнями немає їх в зібранні. То я так кажу таким християнам, і собі в тому числі кажу, так, можна раді землі, раді волів, можна потірати Царство Боже і ніколи його не возвернути назад. Хай Бог нас від цього боронить.
1: Книга Ісуса Новина, глава 4. І сталося, як увесь народ закінчив переходити Йордан, то сказав Господь до Ісуса, говорячи, «Візьміть собі з народу 12 мужів по одному мужеві з племени, і накажете їм, говорячи, «Винесіть звідси із середини Йордану, із місця, де міцно стояли ноги священиків, 12 каменів, і перенесете їх із собою, і покладете їх на нічлігу, що в ньому буде ночувати цієї ночі». І покликав Ісус тих 12 мужів, що настановив з Ізраїлевих синів, по одному мужеві з племени, та й сказав їм Ісус, «Підіть перед ковчегом Господа Бога вашого до середини Йордану, і підзавтра запитають ваші сини, говорячи, що це у вас за каміння? То скажете їм, що була відділена йорданська вода перед ковчегом Господнього заповіту. Коли він переходив Йордані, була відділена йорданська вода. І будуть ті каміння за пам'ятку для Ізраїлевих синів аж навіки». І зробили Ізраїлеві сини так, як наказав Ісус, і понесли вони 12 каменів із середини Йордану, як говорив Господь до Ісуса, за числом племен синів Ізраїлевих, і перенесли їх з собою до ночлігу, та й поклали їх там. А інших 12 каменів поставив Ісус всередині Йордану, на місці, де стояли ноги священиків, що несли ковчега заповіту, і вони там аж до дня цього. А священики, що несли ковчега, стояли всередині Йордану аж до закінчення всього, що Господь наказав був Ісусові сказати народові, згідно з усім тим, що наказав був Мойсей Ісусові. А народ квапився і переходив. І сталося, як увесь народ скінчив переходити, то перейшов Господній ковчег та священики перед народом. І перейшли Рувимові сини, сини Гадові та половина племени Манасіїного, озброєні до бою перед Ізраїлевими синами, як Мойсей говорив був до них. Коло 40 000 озброєних вояків перейшли перед Господнім лицем на війну до Єрихонських степів. Того дня звеличив Господь

Ісуса на очах усього Ізраїля і стали боятися Його, як боялися Мойсея по всі дні його життя. І сказав Господь до Ісуса, говорячи: «Накажи священикам, що носять ковчега заповіту, і нехай вони вийдуть з Йордану». І наказав Ісус священикам, говорячи: «Вийдіть з Йордану». І сталося, коли священики, що несли ковчега Господнього заповіту, вийшли зсередини Йордану, а стопи ніг священиків відірвалися від нього, щоб стати на сухому, то вода Йордану вернулася на своє місце і пішла, як учора, позавчора, по всіх його берегах. А народ вийшов із Йордану 10-го дня першого місяця та й таборував у Гілгалі на східньому боці Єрихону. А 12 тих каменів, що взяли з Йордану, Ісус поставив у Гілгалі. І сказав він до Ізраїлевих синів, говорячи: «Коли взавтра запитають вас ваші сини, своїх батьків, говорячи: що це за каміння? То познайомте ваших синів, говорячи: по сухому перейшов був Ізраїль цей Йордан, бо Господь Бог ваш висушив воду Йордану перед вами, аж поки ви не перейшли, як зробив був Господь Бог ваш, морю червоному, яке він висушив перед нами, аж поки ми не перейшли, щоб усі народи землі пізнали руку Господню, що сильна вона, що боялися ви Господа Бога вашого по всі дні». Амінь.